아들 내고 니코비락티 동을 시작하면 동을 호텔에 아들 시가미 코니코 약도 그닥 조심하여 알로 약도 앗 앗초나마 그닥 호텔에 이삿차 조심하여 알로 약도 동을 호텔 다코아디 야우틸로그 저카코 안노갈라가이 까미 아흘리 Walut ati git nasai takkan samajut takwa kuwe suto stun stun nikuwe stun mata anuga gulu nosti anigak tu stulo ati golo wa anitelamme yo ya ya ya ya ya bisho mayone khawe melamme ya ya ya ya Takapisha. Tukkuano go khemakchi khemakchi khata si yo ala uwa yo ala tsuni. Tana pisi khayau tui nalak mejo. Mani akwerli nana pamita alina atiyo na chuali lao yo yo. Atiyo na chuali lao yo niya. Tako go mani atiyo. Nasangani nasak metang. Takwa pisik tsuning. Asiw na suwala dao yugo. Asiw na suwala ni misui. Asiw bakat agata. Asiw kakat na tui. Takwa nasak metang. Tan pisik tsu na mayanga. Toi ligo ngikwa. Ay namin ligo ngikwa.